rivolsi spraiti nuovi vacitas, et partio singularum palpitatio, quia quaecunque stratio vitalis, illa vertis in est membris, se toto in corpore, minime tamen capit, solumque non movi.